Guhdarın hijau xoştevi hiç tiştek vekî giringî pêdan e mişkê mirovan de namînîtin ve vê çendê dev jinan dev xaniman taybetmendiya xuya hey. Ew zalamê ku we li hevjîna xwed ketin ku hesb ê biketin ku têde dîtin û li defiya giring e edişêtin bi temamî mêşkê wêjinê de gîr biketin. Eger wek hevjîn tedvêtin bi direjahiya rojê de mêşkê xanima xwed bimînî û berdewam tûlbîra wî bî, evan çend rêkên sade teqî bike. Demê ku tu jêdirî yan jî li ser karî û li mal nînî, nîşkeke venameyekê bo bihinêre û hêviya rojeka baş bo bixwaze, bêyî ku te karek pê hebîtin, yan jî peywendiyeka kurt pê bike ka roj çawa derbazit bîtin. Stran wêne yan jî vîdyoyekê bo bihinêre, eve jî dê welê ketin û hes pê biketin ku ev dirêjahiya rojê ew yelbîra te. Demê berî çend roja basî kêşeyekê bû te kir bîtin, piştî derbasbûna maweyekê, piştî derbasbûna çend rojeka pirsyara jê bike ka aya fişar ewil ser nemaye yan jî ew kêşeya wê bû te behezkirî hatiye çareserkirin yan jîk ne. Caran bêyî ku ew daxwazê ji te biketin vexwarin yan jî şîrînahî ew hejê diketin bo bikire û bo bike diyarî. Guhdarekê baş bebû demê ku bû te diaxivîtin giringî û pîtey bi axiftina wê bide. Bêyî ku hukmî li ser bidey tinê guhdar be. Jinan guhdarên baş didivin. Demê ya nexweş e yan jî ya wastiya ye, karekê wasa bike ku tu hez bi wastiyana wê dikeyî yan jî hez tu bi nexweşiyê wê dikeyî. Pêşniyara çûna derve bo bike yan jî encamdana çalakiyekê ku ew hejê diketin da ku roja wê baştir lê pêdin û wastiyana xwe ji bîr biketin. Dixwazê jê bike demê qesda cihekî diketin, demê gihişt bi silametî gihişta gehdar biketin. Demê çi te cihekî bêje demê tu gihiştî mina gehdar bike. Eve dê rêja giringî pêdana te bûye diyar ketin. Rengekê giştî giringiyê pê bide, demê ku hez pê dikeyî hînê li derve yan jî li cihekî ne bû nimûne seqayê sar e, lihafekê yan jî çakîtekî bide, demê hez tu bi sarmayê diketin. Giringî danên hosayên biçîk bîtin dirêjahiya rojê gelek nehêne pêş çav, lê egeve berdewam bi nav giringî dana şilayê her dukan bîtin, bêguman dê peywendiya wana peywendiya navbera hewa da berev başiyê û baştirbûnê ve çîtin.